ဒီတော့ကအကရှင်ဒီဂျွိုင်းကဝန်ချပီဟုတ်ချစ်ပိုင်ဗီပွန်ယူဗီမက်ဂါဟတ်စ် FM ဘန်နောက်အနောင်ဆာချီရိုဘဂေအင်ဂျင်နီယာကွန်ထရိုးရူမ်အီကပလေးစတက်ဝဆိုကိုကမနီပီဝရော့ကမ်ချိုလေပရန်ဆာဘိုင်ပီကီလော့ကဝဗရေဒီယိုချက်ကီပရိုဂရမ်ကိုဖဲရိုဖဲရ်ယုံနေကစမီကခတ်ညောက်တရက်ဥနိုင်ဆန်ဥစနမ်အရာဂျာအာပောင်းရော

တော့ဘလော့ဝရော့ဒေဂျန်တူကီအာဒလီကရဝိုင်းကယုံပါလေဗန်မွန်ပေါ့တမီကရဝိုင်းကပတ်ဘေးဝမယာဘေးပူရေပူတီတတိပင်းပေါ့ကနယာကနီကာပရိုဂရမ်ယုံကီချင်းတီယာမော်ဒန်ဆောင်းကပရိုဂရမ်ကဝန်ချပိနာကအကာရှဝနီဂျဝိုင်းဤပေါ်ကမ္နာကာစတူဒီယိုယုံရတပ်ကီပရာဆိုဆန်မနစ်တတိပင်းပေါ်ဆိုယကဒယ်လီစတေးရှင်းနေဗန်တာကကူဘောဟက်တင်ဟင်ဒီကဝါခါဆန်မနစ်ပွန်ပေါ်ရုံကူဘောဟက်တင်ပရင်ဟေပေါ်ခန်ဒေဝဂျီဟေပေါ်ခန်ဒေကဆန်မနစ်ယောပိကစပော့တ်လိုက်တို့ချမနီယူကီပရိုဂရမ်ဒန်ဆာယုံကအကာရှဝနီဂျဝိုင်းဟေပေါ်ခန်ဒေလေဖာမနစ်ဟာကပရိုဂရမ်ယုံကီချင်းတီယာမော်ဒန်ဆောင်တကာဒူတေပေါ်ကနီတောကာအကာရှဝနီဂျဝိုင်းဟမ်ဘုခံငေကရဒီယုံပီဆျာဘာအပြာကီပရိုဂရမ်ကီဝဘုတ်ကနီတောကာအကာရှဝနီဂျဝိုင်း